ay ya. Lúc là cua vậy mẹ phục con lên ngàn sớm dài hi áo. Cua kheo đeo. Pra ơi, pra chú tốt. Mà nô ra chập ốc, pra chú tốt non chơi. Chập đầy rung vũ gặp bạn đi. Pra ơi, pra chú tha. Mà nô ra chập khá, pra chú tha non chơi. Pra ơi, pra chú tốt. มโนราจับหูพระสุทูนอนเชยโอ้โหพระเอ๋ยพระชุตมมโนราจ